0: Feel Good Mystery Year with Ilana Africa Breddenkamp every day at 10 a.m. Listen for clues, guess the correct year, and you could win. More ways to feel good on your number one feel good station, Jacaranda FM.
1: South Africa, one country, one passion. When our blood runs green, the friction disappears. Introducing Molly Gen from Liqui Moly. Fluorescent green engine oil engineered for ultra-low friction with UV detection. For the drivers who bleed green, give it some Molly. Nothing compares to Molly Gen. Exclusively available at Goldfarchen.
2: The following advert has been paid for by the political party concerned and does not represent the views of Jacaranda FM.
3: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
2: This advert was paid for by the political party concerned and does not represent the views of Jacaranda FM.
4: Look at you, your own place.
5: That it's actually...
4: Your own bills. You're thinking about your future, right?
5: Yeah, my own 100,000 rand life cover.
4: Exactly.
5: And my own free POS cash withdrawals. Credit card, digital fraud warranty.
4: Aye, that's too much.
5: Yeah, that's Absa Ultimate Banking.
2: When that moment comes, you have us. Open an Absa Ultimate Banking account that's too much. Join us by downloading the app or visiting absa.co.za/myabsa. Your story matters. Absa is an authorized FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
0: On FM, online, and on the station app.
6: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fouchier.
7: Johannesburg, môre op na 29 grade Pretoria en Mbombela 31.
8: Ekurhuleni lyk reeds vir my na bad, bad news. Op die N12 Wes is die verkeer stadig op pad na die Gilulies Wisselaar, dan verder aan op die N3 Suid, stilstaande motor net na die Van Buren Wisselaar en op die N1 Suid in Midrand is daar 'n stilstaande motor na 'n ongeluk by Nieuwweg.
9: Here's what's coming up in sport. Proteas coach Shukri Conrad looks to make changes ahead of the second test against Australia and Manchester City up against the PSG in tonight's Champions League clash.
7: Die konstitusionele hof gaan môre uitspraak lewer in die saak tussen die ANC en die verkiesingskommissie. Die party het hom na die hoogste hof gewend nadat 181 kandidate se aansoeke misluk het omdat die party die kommissie se sperdatum vir indiening gemis het. Emiel Pinaar het meer besonderhede.
10: Die ANC het aanvanklik die kieshof genader. Die party voer aan dat die kandidate se besonderhede voor die sperdatum en die verkiesingskommissie se aanlyn stelsel aangevoer is, maar dat administrateurs nie die finale indiening kon voltooi nie. Die saak is die afgelope maandag in die konstitusionele hof aangehoor, waar die hof die wetlike vereistes vir die elektroniese indiening van die kandidaatslys oorweeg het. Ek is Emiel Pinaar vir Jacaranda Newswatch.
7: En dis die verkiesingskommissie vandag aangekondig dat 2,6 miljoen aansoeke om deel te neem aan die spesiale verkiesings vanjaar goedgekeur is. Dit geld vir diegene wat om verskeie redes nie op die 4de November kan stem nie. Die bestuurshoof Saima Mabolo sê dis 131% meer aansoeke in vergelyking met die vorige plaaslike regeringsverkiesings in 2021.
11: Most applications, 2.4 million, came through the online platforms. So far, 154,000 manually submitted applications have been captured across our network of offices.
7: Hy sê die kommissie beoog verder om die aantal aansoeke wat in persoon ingedien is die 16de Oktober te finaliseer. Elders het die vakbond Federasie Kusatu vandag 'n nuwe president verkies. Mike Shingange neem die leisels by Zingiswa Losi oor. Hy is verkies ten spyte van sy voorlopige skorsing uit sy rol by die vakbond Nehawu hangende 'n ondersoek teen hom, maar ons weet glad nie waaroor hierdie ondersoek handel nie. Dan verskuif ons die aandag na Randburg. Die landdroshof daar sê dat die voormalige adjunkpolisiekommissaris Shadrack Sibiya se borgaansoek voortduur. Sy regspan vooraan dat die aanklagte teen hom oordrewe is dat hy geen dreigemente teenoor getuies gemaak het nie en dat hy nie 'n vlugrisiko is nie. Die verdediging het vandag sy argumente vir sy vrylating aan die hof voorgelê. En op die internationale front het die Britse eerste minister Andy Burnham vandag gesê hy gaan probeer om 'n brug te bou tussen Amerikaanse president Donald Trump en Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Burnham gaan Zelensky ontvang in nommer 10 Downingstraat vandag te midde van spanning tussen Amerika en Oekraïne. En tenslotte, 'n 13-jarige skrywer gebruik al laerskool ervarings as 'n gids vir jong mense wat te staan kom teen uitdagings van groot word. Ayema Mtotwa van Ntunzini hoop haar verhaal sal ander leerlinge inspireer om in hulle self te glo.
12: The idea came mainly from like what I go through and what other people my age also go through, like the gossip, the constantly being talked down, constantly being rude to all the people.
7: Die dagse ander groot stories is op jackrandfm.com. Klik op news. Jackaranda. Peace up. A-town.

0: You indeed are tuned into your number one feel-good station, Jacaranda FM. Tabiiso Kambude is my name, standing in for the one and only Danny Painter. En ja, ons spandeer 'n lekker tydjie saam al die pad tot 10 uur. Maar ek moet mos altyd vir Marlene ook net so 'n bietjie agterhou.
1: Ja, wie het huise nodig? Wie hoef tyd met hulle mans te spandeer? Wie? Ek dink, dit is altyd baie lekker om hier by jou te wees en saam te kuier. Gelukkig is ons, is ons aandmense.
0: Ons is aandmense, ons is aandmense, inderdaad. Kyk hier, gepraat van julle wat mense is daar so by julle huishoud. A very personal question today.
1: Oe, jyne.
0: Ja, hy is baie persoonlik, want hy raak hier sak, man. Verstaan jy?
1: Kijk hoe stap jy sweet my af.
0: Gaan julle weg die vakantie?
1: Dit is ons nou prachtig nie so erg nie. Ek dacht jy gaan vir my iets verskrikkelijk vraag.
0: Dis erg, dis baie erg.
1: Ek meen, nie noodwendig nie.
0: Okay.
1: Ek dink jy so nie. Ek dink hierdie is die Gauteng kersfeest vakantie in ons levens.
0: En wat is die rede daarvoor, Marlene?
1: Ons besluit om te trouw in die begin van die jaar en verlof te neem aan die begin van die jaar. En ons gaan nou na ander trouwe toe.
0: Okay.
1: En so, ons het heerlijk gevuif
0: Vir
1: die jaar. So, ons is een beetje rustig feest by die huis, want miskien het sekere mense nie meer verlof nie. Ek weet nie.
0: Is die sekere mense die mense wat ek nou na kyk?
1: Ek meen, ja, dis baie erg. Miskien is daar een minus of 2 dae achter. So, ek gaan nou maar hier bly en met die mense praat op die radio terwyl hulle sit en hulle vakantie geniet.
0: I actually think it worked out perfectly for you because when you're looking at fuel prices right now, right?
1: Luister!
0: Precies dit. It all worked out for you.
1: Wat gaan jy doen?
0: Net nie so. Jan Thuis bly sy karretjie. Die tuinroute is mos daar so in my tuin.
1: Ja.
0: That's literally what we're going to do. Yes, because of fuel, but also because I work in that time as well. Mm. Maar, een ding wat vir my skokkend is dat 'n vakantie laas jaar die tyd omtrent jou sal dubbel kos. When it comes to fuel.
1: Dit maak sin.
0: Dit maak seer.
1: Dit doen.
0: Okay.
1: Gaan ons mense op 'n positieve noot laas, asseblief. Ons gaan hier wees, dit gaan lekker wees om tyd met julle allemaal te spandeer. Ons kan nie wag nie.
0: Weet jy wat geniet ek ook? As mense actually net weg is van Joburg af, dan is die strate stil, so, oh man.
1: Dis al my nieuwe plekke, al die mooie plekke toe gaan, wat ons gewoonlik nie kan traverse nie.
0: Ja, Dat sy nou. Jy mis ook op pad van Cat's Eye, The Weeknd, Harry Styles en Demi Moore. Let's do this.
2: You're listening to Tabiiso Kambude.

0: Anam is Taylor Swift on your number one feel-good station. Patient Zero is hier enig is Anam. The Sax returns for it mid You'll Find the Light. Started that triple play off for you with the Justin Bieber, Daisies. En natuurlijk, Danny Paint het nou vir my gevra, ek moet nie die meubels te veel rondskuif nie. So that hot track is coming up and you have to let me know if you like it or not. If we keep it on this playlist or if we don't, because after all, it is your playlist. Thank you for die lekker boodskappe wat inkom. 0848500942 to my youngest listener tonight. Yune de Brein. Hallo, hoe gaan dit? Ek weet jy en mama werk hard daarso. Gepraat van hard werk op die oomblik, die families en examens en al die goed sterkte, all the best. Ons het ook 'n matrikulant daarso in die huis en 'n 8-jarige wat besig is met assessments en al die goedjies. So ouers, ja, baie baie sterkte met die kiddies en Yune de Brein, study hard. Study hard. Ek het lekker boodskappe van jou gekry on 0848500942. Wat ek vir jou gevra het, gaan jy weg hierdie vakantie? Good love problems. That's what we're talking about right now. Maar wat nogals baie uniek en spesiaal is, is hierdie. Hallo Theo.
1: Ek like het gewoonlik hier oor kersttye, wanneer Bonnie Simon, aha, Alex J, en dan Backrop of Polly, Tabiso, Danny en die mense op is. Hulle moet net nie te veel van die Mariah Carey en Celine Dion muziek speel.
0: Ek hoor jou reg. It's that season, man. It is that season. Ek weet of jy al klaar Christmas decorations al in winkels begin sien dit nie, Theo. Nog een boodskap hier so van Dani af. Hallo.
2: Nee, hoe gaan dit?
0: Lekker, lekker.
2: Eish, Dani. Wie weg, nee? Ek gooi elke dag R600 diesel in.
0: Ok.
2: Lately, van het en weer op is hier na 32, 36, gooi ek R800 een dagse diesel in. Elke dag. Nou is jou meidwerk op een maand. Klink het nie daar baie nie, maar het werk is stevige bedrag geuit.
0: It does. It definitely does, right? En dis kom ek nou juist vir jou vraag. So wat het jy besluit op hierdie vakantie? Gaan jy weggaan of gaan jy eerder by die huis bly? Want ja, ek net so voor 8 wat ek vir jou ietsie nog as baie shocking wil mee weer met jou wil deel. Because it's actually sad. Ek weet, right? I'm supposed to be cheery up. It's actually sad. But there's always a silver lining. En gepraat van 'n silver lining, hier's 'n silver lining van 'n song vir jou. Haar naam is Rainy en hierdie enetjie se naam is Tonight. Let me know what you think of the track. 0848500942.

Ek moet vir jou sê, daar is een van my gunsteling goed om te doen, to people watch, right? Is jy ook soos ek? Kan vir ure sit en net na mense kyk, vir al by lighawe. Sam Fender, the people watching is this one's name, voordat ek vir jou tane gespeel met Love A Girl, also Timbaland teaming up with Kerry Hilson with The Way I Are. Jamie Fine on the way as well as Martin Bester, who teamed up with Ros Learmonth Medallion Angel. En gepraat van Martin Bester, hier so by die huis, het ons 'n span man,

Sein Name ist Lewis Capaldi on your number one feel good station, Someone You Love. Dis 'n kleine plaaslik voor dit. What are we? As daai die vraag wat ons mekaar nou vra as ons nou nie seker is nie. Daar op Facebook sê het, it's complicated. Voor dit ek vir jou Maroon 5 gespeel, saam met Lisa, daar also met Priceless. Coldplay on the way in, could Darren team me up with Zahn Sonicus? Dis 'n lekker enetjie, the remake of Macy Macy. So ek het nou So there's these songs, right? And scientifics know what it is now. They've like let a pinpoint and say, okay, cool. This is what's up. This is what it is. Daai earworms wat jy altyd vang. En ek het vir jou gesê, ek het nou vir jou 'n paar wat ek vir jou gespeel. And the earworms, they average at 124 beats per minute. So dis songs wat 'n bietjie vinniger is, jy weet. So dis die stadige, dreurige songs wat daai earworms gaan wees. So dit gaan actually 'n bietjie 'n song wees wat nogals lekker beat it. En ook die woorde is baie, baie belangrik. En soms is dit maar ook in wat die situasie is. So, kan jy relate dat hierdie verseker 'n eeuwom is? Don't stop. For sure, vat het jy sommer nie terug na 'n plekkie toe waar jy na dit geluister het en jy het so volle bors saam gesing nie en nou gaan jy die heel aand hierdie sang sing. Hier is nog ene.

man, goodness gracious. Vat ek myself nou terug daarso. Can you do COVID? Can you believe, like it's already 6 years ago, right? That's why, dis nie meer verskoning om te gebruik as jou besigheid nie goed doen nie. Nee. COVID is al lank al verby. But yes, die boodskappe wat inkom, ek het 'n boodskap hierso van Rapid Responders afgekry ook, en van die Saldi weer, wat my boodskap gestuur het, en natuurlik van Stef ook wat vir my boodskap gestuur het, and you are indeed correct. Dit is hierdie ene.